جیڑا اتھے آ گیا وہ وڈیاں پاگاں والا بن گیا اتھے آ گیا. بانی دوارا حضور مہر کر دیں دے نا وڈ پاگی ساد سنگ پراپت جیڑا ست سنگ وچ آ گیا. تو آئیے بھائی اج گرپرو منا رہے ہیں گرو کو دان منگی آخو سری واہ گرو داتا جی مینو چنگی سنگت دے مینو وہ سنگت دے جہد بہ کے مینو توں یاد آئے یہ داتا منگنی ہے. پھر اپنا گرو نو ارپ کے گرو دے بنیے نکے جے جوگے نے کہا داتا جی میں تیرے جوگا ہاں میرے کلگی در کہنے لگے جوگے جے تم میرے جوگا ہے تو میں تیرے جوگا. پھر گرو جوگا بن گئے امبر چھک کے اے بھائی جوگا سنگھ بن گئے سنگھ بن کلگی در سچے پادشاہ دے دربار چ رہن لگ پیا بھائی جوگا سنگھ. ایدے ماتا پتا بھی نال آئے سن درشن میلا کر کے پشاور چلے گئے. بھائی جوگا سنگھ نوجوان ہو گئے چڑھتی جوانی. ایدے ماتا پتا پھر آئے آ کے بینتی کیتی مہاراج بھائی جوگا سنگھ دا آنند کارج کرنا ہے آپ بخشش کرو بھائی جوگا سنگھ ساڈے نال بھیجو. حضور کہن لگے ٹھیک. بلایا جوگیا جی حضور بھائی تیرے ماتا پتا آئے ہیں تیرا وواہ کرنا ہے تو انہاں دے نال پشاور چلا جا. تو بھائی جوگا سنگھ کہن لگا مہاراج میں پشاور چلا جاواں. ہاں تو بھائی جوگا سنگھ کہندا ہے سچے پاتشاہ جی میں پشاور چلا گیا تو تہاڈا پچھے کم کیویں چلے گا آخو سری واہگرو. ہاں میں اچ بولیا مہاراج دیوان دی سجاوٹ کراں تا میں آئے گئے دی دیکھ پال کراں تے میں لنگر وچ رست دیواں تے میں ہور کوئی آ جاوے سیاں پرش اوہدے نال وچار کراں تے میں تے جی میں چلا گیا مہاراج پچھے تہاڈا کم کیویں چلے. حضور مسکرا پے کلگیاں والے میری چوجی پادشاہ جو گیا بارہ سال سیوا کر کے اندر میں آ گئی آخو سری واہ گرو آ جاندی میں آ جاندی. بابا جی وڈے بابا جی وچن کردے سن کہ لوہے دی تلوار پارس نال ٹچ کر جاوے نا سونا تو بن جاندی اے دی قیمت ود گئی اے دی ویلیو ود گئی اے دی شکل بھی بدل گئی ہے پر اجے کٹن والا سبھا نہیں بدلیا کسی بھائی کٹدی اجے بھی ہے. لوہا پارس نال چھو گیا سونا بن گیا قیمت ودی پر کٹدی اجے بھی ہے. بابا جی بخشش کردے سن بچنا دوارا پھر جس ویلے اے تلوار کٹھالی وچ پی جائے گی پھر سونا بن جائے گی سونا سبھا ختم ہو گیا. تو بابا جی بچن کردے سن بجر بندگی کر کے سیوا کر کے کیرتن کر کے سن کے بھی ہومے آ جاندی ہے آخو سری واہ گرو آ جاندی پن تو ودتے ہیں جنہیں ایک بار بھی واہ گرو کیا ایدے نال بھی پن ودے پر بھائی ہومے ضرور اندر آ جاندی ہے. بھائی جوگا سنگھ دے اندر بھی ہومے آ گئی جو گیا میرا کم توں تھوڑا کر رہی ہے میرا کام تو سلطان کے کارج آپ کھلویا ہر کم کرامن آیا رام. نہیں مہاراج مینو یہ جہاں سنگھ کوئی نہیں دیدا جیڑا میرے پیچھے تہاڈا کم چلا لے گا وہ جو گیا ہومے چ نہ بول ہومے والا سنگھ میرے تو دور رہندا ہے ہومے ناوے نال ویرودھ جس طرح رات دے دن دا میل نہیں ہے نا اسی طرح میں تے تو دا بھی میل نہیں ہے پیاری ساتھ سنگت میں تے تو
مٹا دے اپنی ہستی کو، کسے اردو دے شہر نے لکھیا ہے. اے انسان تو اپنے آپ بہت کوئی بنیا پھردا ہے پر اصلیت وچ تو کچھ ہی نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جے تو چاہتا ہے میرے جیون دے اندروں چنگیائی دی خوشبو آوے تو نمرتا دھارن کر. جو گیا ہوں میں اچ نہ بول نہ مارا، میں ٹھیک کہہ رہا. حضور کہنے لگے جو گیا تو جا، مہاراج تہاڈا حکم نہیں موڑ سکدا. بھائی جوگا سنگھ اپنے ماتا پتا نال تر لگا، پھر بھی ہومے کہنے لگا مہاراج جی میرے تو بغیر تہاڈا کام نہ چلے تو مینو بلا لیا جے. حضور کہنے لگے جو گیا جا. بھائی جوگا سنگھ ماتا پتا دے نال پشاور چلا گیا. سچے وید گرو نے سوچیا جوگے نو اپنا بنایا ہے، 12 سال سیوا بھی کیتی ہے پر اندر ہومے دا بیج بویا پیا ہے، کدے پھلی بھوت ہوئے گا درخت بن جائے گا، پھر ہومے دے پھل جس ویلے جوگا کھاوے گا نرکاں نو جاوے گا. تو اسی طرح دربار سجیا ہوا سی. میرے کلگی در سچے پاتشاہ جی نے کیرتن دی سماپتی تو اپرنت سامنے اشارہ کیتا، سکھا گل سن. سکھ اٹھیا، حضور دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑے، داتا جی حکم کرو. حضور کہن لگے لے اے ساڈی چٹھی لے لے تے پشاور چلا جا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ 2 لاواں لے لے تو 2 رہدیاں ہون، ساڈا حکم نامہ بھائی جوگا سنگھ نو دے دی. ہن ہومے دے روگ دا علاج ہون لگا. باپو کدے نہیں چاہتا کہ میرا پتر کوئی غلطی کرے، جی کرتا ہے تو دا معاوضہ بھگتا ہے، پھر ہائے ہائے کرتا ہے. سکھ لے کے پتر کا پشاور پہنچ گیا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر ادھر آنند کاری دا سما ہوا، شری گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش. بھائی جوگا سنگھ نے پہلی لام بھی لئی تے دوجی لام لے کے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ نے متھا ٹیکیا، ادھر بھائی جوگا سنگھ نے سامنے تکیا تے سکھ نے بھائی جوگا سنگھ نوں ویکھیا، جس ویلے 4 اکھاں ملیاں تاں کی ہویا، اس طرح لکھیا ہے.

طرف دھیان دیو، جوڑو من، من جوڑن دی شہادت اکھاں دیندیاں، جے تہاڈی اکھاں ہی آسے پاسے ویکھن گیاں تے سمجھو من نہیں جڑیا، جے من نہیں جڑیا تے کیرتن دا پورا لابھ نہیں ملے گا، جڑ جاؤ، اج جڑن دا سمے ہے، اج جڑا جڑ جائے گا اودے من وچ کچھ نہ کچھ گرو کلگیدار ضرور پاوے گا، کوسری بھائی آؤ پیار نال سرن کرو

اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، کوئی نہیں ویکھدا. تو بھائی جوگا سنگھ اج جس دا من کمزور ہو چکا ہے، ہمیں تے ہنکار چی ویسوا دے چوارے دی پہلی پوڑی تے پیر رکھدا یا کچھ نہیں. کچھ لک دی مارے تانے، ایو پیک تیرا صدگور جانے، اوے پنجے ککے تار کے تے جھوٹ بنایا ٹھاٹھے، جا سکھا کر اپنے کر جب جی دا پاٹھے. امرت ویلا تو گربانی نال جڑنا سی، کدھر آ گئے؟ پہرے دار دے بچن سن کے پائی جوگا سنگھ جنا پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا سی ہیٹھاں اتر آئے. ایٹھا آیا کوئی دل جو خیال آ گیا، پھر پوڑیاں تے چڑھ گئے. اگے تو پہرے دار نے وہ کچھ کیا سی، اے اوپر پہنچیا پہنچیا پہرے دار نے کیا مڑ آ گئے ہیں، ہاں کیوں آئے ہیں؟ دو گلاں تیرے نال کرنیا کر. کی کہنا چاہتا ہے؟ بھائی جوگا سنگھ نے کیا، میں اس واسطے اتنے نہیں آ سکتا کہ میں گرو کا سکھ ہاں. پہرے دار نے کیا، اس نرک کنڈ وچ پاپی بندے آؤ، اس بوئے دے اتنے پیڑے بندے آؤ ہیں، تے کلگیاں والے نے تو سکھ نو ایک روشن منارا بنایا ہے، وہ اندھیرے کیوں گرے؟ اس واسطے بھائی گرو کا سکھ اتنے نہیں سوندا. بھائی جوگا سنگھ نے کیا، ٹھیک ہے جی میں گرو کا سکھاں ایتھے نہیں سوندا، پھر میری اکھاں تو کھانی کھاندیاں، تو وی تے گرو کا سکھ جاپدا، تو ایتھے کیوں آیا؟ آنکھوں تری وائی اس ویلے پیاری ساز سنگت پہرے دار دے نیتر سجل ہو گئے، حیران ہو کے پائی جوگا سنگھ نے کیا کوئی ضروری ڈیوٹی ہے؟ پہرے دار نے کیا ہاں بھائی یہ تو مجبوری دی ڈیوٹی پہ آ جانا. آخو سری واہ گرو میرا چت نہیں کرو کرتا اتنے کرونے واسطے، پر مجبوری دی ڈیوٹی. بھائی جوگے نے کیا تو یہ مجبوری دی ڈیوٹی چھڑ کیوں نہیں دینا؟ پہرے دار نے کیا کی کرا، کسی ویلے کسی نے کیا سی میں تیرے جوگا تے میں بھی کہہ بیٹھا، جی تو میرے جوگا تے میں تیرے جوگا، وہ باہ پھڑی سی، باہ پھڑے دی لاج پیا رکھتا. آخو سری واہ گرو چڈی نہیں جاتی، میرا چت تو نہیں کرتا پر مجبور. چنگا بھائی تیری مرضی. بھائی جوگا سنگھ ہیٹھاں اتر آیا، نال دے سکھ نو جگایا، دوویں تر پے، آنند پور صاحب پہنچ گئے. آنند پور صاحب جی کا دھیان دھر کے پیاری ساتھ سنگت بولو ستنام. اگے میرے کلگے والے دا دربار سجیا ہوئے، سرتی نال کر لو درشن تے پیار نال آکھو تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب. بھائی جوگا سنگھ پہنچیا پر اندروں سوچتا ہے منا گرو انتر جامی ہے، پتا نہیں کی سزا دے گا. آخو سری بھائی پر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پہنچیا، حضور نے دو دوروں ویکھیا تے پیار نال میرے چوجی پاتشاہ کہندے ہن کی جوگا سنگھ